0: Olé, Lao Zong. Chibu tindé ma nyeb che, léga yubé.
1: Hajang, rányé gyuré samchú.
0: Rányé gyuré duwa. Xue da, karché zong.
1: Ha, xinda ké mè.
2: Bárté tukyá lé ré lé lé chú chá dí, lé lá wé yó má xí. Tán tí ké ché chú zong.
0: Ó tsi xé wó má rbé. Léga chang ma rinpo ché ché tsi xí mè kháng zhí. Ma xí káng é tó tsi tó. Yiné ké tsé ché tó wé zheng bí.
1: Rang yue bei xu wo, dian dian tu dang miao jie dong shi.
2: Han xiang, rang su wo jia ge xin le, rang zhong yi ge gao de bu suan zang, ge ni yong ma shi.
0: Sim zhe ma shi, ai ge yong ma shi, ge nu ya min du.
1: Tang shi,
2: lao song,
0: da qi bu xia xia, a zhen yu.
1: Le hu da han xiang, tang duo jing xie ya yu. Ge ga zhe shi de le.
0: 这个老宋，你这个你得有谁？
1: 哈，抓不紧不是吧？你我穷。
0: 老宋，要求啊？
1: 行的。

0: 蝙蝠老罗皮皮，
1: 蝙蝠老罗皮皮。
2: 他多少度哎？
3: 这个温度，俺爷俺们这边家老局长可些清楚，能大要么嘞？
2: 老局长呢？去，他老还行吧？
3: 老局长呢？
2: 钱那不热。Kasa nyera la, dum shekyu chewe. Tiri nyendu dugwe.
3: Kienfu la, kienanga nye mebre.
2: Gertsebe ta la, loo siya meba.
0: Jo, jo.
2: Dungchiu tango tuyre kwa shi kwa chu na. Chuu ye kubge, sun ye kubla ma kien du chumbri. Mozi la, sun ye kubla braga ngam na shi. Chuu ye bo ma ye kwa ma yun silabri. Mozuke, Chukyebo Tupdaka. Gyebo, Nye Mich Mwashinkiyu. Midi Kedyuyine, Suzu Nagjala Yahubmintu. Michinda Nangi Tulo Zabrejine Pondujiki. Kiransunda, Midi Chubumares Labji. Chukyebo Kupdaka. Midi Wone Chushas Labji. Tine Mozuke, Lamsan Chukyebo. Chukyeko Sushishibu